0: fue gairi de él. Ayi mukama, beera wo awali abaweereza bo nga bakusaba bakwatirwe ekisa kingi ennaku zonna. Nga bwe beenyumiriza mu kuba nti gw'oba bakola ate gw'oba balambika, ebirungi bizze buto, byozizza obuto bikuume. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amina.
2: Munsemberere mulye. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi omutwe ogwa 5:5 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'okusatu. Omuyonta yenna ajje ku luzzi n'atalina ssente ajje agule alye. Mujje mugule ŋŋano awatali ssente yadde okusasula mulye. Evini n'amata awatali bbeeyi. Lwaki mwononera ssente zammwe ku kintu ekitali mmere, n'empeera yammwe ku kintu ekitamatiza? Mumpulirize bulungi, mulye ekirungi, mwesanyusize ku masavu. Muwunzike amatu, mujje gye ndi, muwulirize, omwoyo gwammwe lwe gunaalaama. Era nja kukuba nammwe endagaano ey'olubeerera, okukakasa bye nasuubiza Dawudi. Ebyo Omukama y'abyogera.
3: Katonda ayiwe.
2: Oluyimba olw'okwebuulirira. Ayi Mukama, yanjuluza ekikonde kyo n'okkusa buli kiramu. Ayi Mukama, yanjuluza ekikonde kyo n'okkusa. Omukama wa kisa asaasira, tatera kusunguwala, era mulungi nnyo. Omukama bonna abagirira ekisa, akwatirwa ekisa byonna bye yakola. Omukama yanjuluza ekikonde kyo n'okkusa buli kiramu. Amaaso ga byonna gasuubiramu ggwe, naawe obiwa kye birya ng'obudde butuuse. Oyanjuluza ekikonde kyo n'okkusa buli kiramu n'ebirungi byo. Ayi Mukama, yanjuluza ekikonde kyo n'okkusa buli kiramu. Omukama mutuufu

tusoma mu Matayo omutwe gw'14 olunyiriri olw'13 okutuuka ku lw'21. Mu budde buli, Yesu bwe yawulira okuttibwa kwa Yowaana Batisita, n'avaawo n'asaabala eryato n'agenda mu kifo ekitaliimu bantu ey'ebbali. Abantu bangi bwe baamanya, ne bava mu byalo ne bayita ku lukalu ne bamugoberera. Yesu bwe yava mu lyato n'asangayo ekibiina kinene nnyo, n'abasaasira n'awonya abalwadde baabwe. Obudde bwali bugenda buwungeera, abayigirizwa be ne bamusemberera ne bagamba nti, "Wano ddungu n'obudde buyise, siibula abantu bagende mu byalo beegulireyo emmere gye banaalya." Yesu n'abagamba nti, "Tewali kibatwala, mwe muba mubawa kye banaalya." Ne bamuddamu nti, "Tulinawo emigaati 5 gyokka n'ebyennyanja 2. Ye n'abagamba nti, "Mubindeetere wano." Awo n'alagira abantu okubatuuza wansi ku busubi. N'atoola emigaati 5 n'ebyennyanja 2 n'atunula waggulu, n'agiwa omukisa n'agimenyaamenyamu, n'agikwasa abayigirizwa be bagabire abantu. Bonna ne balya ne bakkuta. Awo ne bakuŋŋaanya ebyalema ne bijjuza ebisero 12 eby'obutondotondo. Abaalya bonna nga tobaze bakazi na baana

era bwe baamala okulya ekyo ekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti ne kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira.

0: Ayi Mukama, beerawo awali aboweereza bo, nga bakusaba kwatulisa kingi ennaku zonna. Ngawe benyumiriza mu kuba nti gwe abakola ate gwe balambika ebirungi mu babizze buto, ate by'ozizza obuto obikuume. Kino tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe omwana wo, awangala n'alamulamu ne paati ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Munsemberere mulye. Bye tusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi. Omuyonta yenna ajje ku luzzi n'atalina ssente ajje agule alye. Mujje mugule eŋŋano awatali ssente yadde okusasula mulye. Evini n'amata awatali bbeeyi. Lwaki mwononera ssente zammwe ku kintu ekitali mmere n'empeera yammwe ku kintu ekitamatiza? Mumpulirize bulungi, mulye ekirungi, mwesanyusize ku masavu. Muwunzike amatu, mujje gye ndi, muwulirize omwoyo gwammwe lwe gunaalama. Era nja kukuba nammwe endagaano ey'olubeerera okukakasa bye nasuubiza Dawudi. Abooluganda,

Mu budde buli, Yesu bwe yawulira okuttibwa kwa Yohana Batista, n'avaawo awo, n'asaabaala n'agenda mu kifo ekitaliimu bantu eyo ebbali. Abantu bangi bwe baamanya, ne bava mu byalo, ne bayita ku lukalu ne bamugoberera. Yesu bwe yava mu lyato, n'asangayo ekibiina kinene nnyo, n'abasaasira, n'awonya abalwadde baabwe. Obudde bwe bwali bugenda okuwungeera, abayigirizwa be ne bamusemberera ne bagamba nti, "Wano ddungu, n'obudde buyise. Siibula abantu bagende mu byalo beegulireyo emmere gye banaalya." Yesu n'abagamba nti, "Tewali kye batwala. Mwe muba mubawa kye banaalya." Ne bamuddamu nti, "Tulinawo emigaati etaano gyokka, n'ebyennyanja bibiri." Ye n'abagamba nti, "Mubindeetere wano." Awo n'alagira abantu okubatuuza wansi ku busubi, n'atoola emigaati etaano n'ebyennyanja ebibiri, n'atunuulira waggulu, n'agiwa omukisa, n'agimenyaamenyamu, n'agikwasa abayigirizwa be bagigabule abantu. Bonna ne balya ne bakkuta, awo ne bakuŋŋaanya ebyalema ne bijjuza ebisero 12 eby'obutundutundu. Abaalya bonna nga tobaze bakazi na baana, baali abasajja 5,000. Ebigambo by'evanjiri eno wano we bikomye.

0: Abooluganda abaagalwa, tuyimirire. Twatule okukkiriza kwaffe.
1: Nzikiriza Katonda omu. Twazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala kiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala. Yazaalibwa buzaalibwa tiyatondebwa. Ye ne paatiri mu bwakatonda bebamu ddala. Byonna oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu nakka n'afulumbira Maliya omubeererevu ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Paatiri, alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza ne Mwoyo Omutuukirivu, Omukama era ow'obulamu, ava mu Paatiri ne mu Mwana. Bwe tusinza wamu ne Paatiri ne Mwana, ne tumugulumiza kimu, eyayogerera mu balanzi. Nzikiriza n'Ekereziya omu omutukuvu, Katolika eyava mu batume, yatula batisimu emu ensonyi w'ebi, era nnindirira okuzikira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja. Amen. Abooluganda, ng'omwanjuzi bw'atugambye, Katonda afunyuludde ekikonde kye n'atugabira. Ali naffe buli omu alina ky'afunye. Kaakati katusitulire Katonda Kitaffe ebyetaago byaffe. Twebaza ekirabo ky'abaana baatuwadde. Tusabira n'abaseminaali baffe bonna abalala abajja bawondera olunaku lukye abatuuse wano. Ati naffe tusabira n'abo be tusitudde be tuleera kaakati. Nabo batunuulidde ebintu bino, tubasabira olumu Omukama abawe atuwa abamu ku bo okusimba mu bigere bya bano be balabyeko olwaleero.

era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya tey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira.

0: kwenkana nga tiwali kibalabiriza. Olwo n'ogw'okuzaalibwa obuggya mu by'eggulu kunaagenda bukwakku. Nga munyweredde ddala mu kukkiriza, mweyoleke mmwe mwennyini nga muli batukuvu, timuliiko ntonnyeze, mbaawo kimuvunaanibwa mu maaso ga Katonda n'ag'abantu, ng'era bwe kisaanira abaweereza ba Kristo ate abagabi ab'ebyamagero bya Katonda. Temwesubyanga ekyo amawulire amalungi kye gasuubiza. Mwe temugawulira buwulizi, mulimu gammwe okugabunyisa. Ekyamagero eky'okukkiriza mubeere nakyo emitima nga mitukuvu. Ekigambo kya Katonda kye mulangirira n'akamwa mukyoleke mu bikolwa byammwe. Abakristu ababeera abalamu olwa Mwoyo Mutuukirivu lwe banaafuuka ebitambiro ebitukuvu Katonda by'asiima. Olwo nammwe ku lunaku olw'oluvannyuma bwe muligenda okusisinkana Mukama waffe mu lubiri olw'omu ggulu, mulisobola okuwulira eddoboozi esseeneekerevu ng'abagamba, weebale omuweereza omulungi omwesigwa, yingira mu ssanyu lya Mukama wo.
1: N'okubuulirira okwo okw'omwepisikoopi okudde eri abo abagenda okufuna obudyakoni kabaddeko wabbali, ate omwepisikoopi abuulirira abo abagenda okulinnyisibwa ku ddaala ery'obusaaseredooti.
0: Kaakati nno baana bange abaagalwa, mugenda kwambusibwa ku ddaala ly'obusaaseredooti. Kaakati nno baana bange abaagalwa, mugenda kulinnyisibwa ku ddaala ly'obusaaseredooti. Ogwammwe gwe mulimu omutukuvu ogw'okuyigiriza mu linnya lya Kristo omuyigiriza. Ekigambo kya Katonda kye mufunye mukituuse ku bantu bonna nga muli basanyufu. Nga mwebuulira ku tteeka lya Mukama mwekkaanye bye musoma, bye muba mukkiriza. Bye mukkiriza, bye muba muyigiriza. Bye muyigiriza, bye muba mugoberera mu bulamu bwammwe. Bwe kityo nno, bye muyigiriza y'eba ebeera emmere ery'owa abantu ba Katonda. Obulamu bwammwe obw'obutuukirivu bubeere akawoowo akasanyusa Abakristu. Olw'okuyigiriza kwammwe n'empisa zammwe, mulyoke muzimba ennyumba ey'ekitiibwa, ekereziya wa Katonda. Era mu Kristu mwe mba mukolera omulimu ogw'okutukuza. Anti olw'okuweereza kwammwe ebitambiro, Abakristu bamalirizibwa mu mwoyo nga bayungibwa mu kitambiro kya Kristu kye munaaweerezanga n'engalo zammwe ku altaali nga tiwali musaayi guyiika, nga muli wamu n'Abakristu mu kukuza amasaakalamentu. Mutegeere nno kye mukola era mugoberere kye mukuza. Nga bwe mukuza ekyamagero eky'okufa n'okuzuukira kwa Kristu, ebitundu byammwe eby'omubiri timubiganyangamu mpisa mbi yonna. Munyiikire baana bange okutambulira mu bulamu obuggya. Mujjukirenga nti mu batiisimu mugatta abalala ku ggwanga lya Katonda, ate mu penetensiya musonyiwa ebibi mu linnya lya Kristo n'ekereziya, ate mu kusiigibwa kw'abalwadde mubudaabuda abalwadde n'omuzigo omutukuvu. Era nga mukuza emikolo gyonna emitukuvu, muweereze essaala okutendereza Katonda n'okumwebaza buli kadde, si lwa abantu ba Katonda bokka naye ne ku lw'ensi yonna. Mujjukire nno, mujjiddwa mu bantu era muteereddwawo ku lwabwe mw'ebyo ebidda ku Katonda. N'olwekyo obuweereza bwa Kristo omusaaseredooti bulijjo mubukozanga ssanyu na kwagala kwennyini. Omutima nga timugumalira ku byammwe wabula ku bya Yesu Kristo. Kale nno baana bange abaagalwa, nga mukola omulimo gwemugabanyeeko ogwa Kristo omutwe era omusumba, nga muli kimu n'omwepisikoopi wammwe, mumugonderenga, munyiikire okugatta abakristu maka agamu, mulyoke mubatuuse ku Katonda Kitaffe nga muyita mu Kristo mu kussa ekimu okwa mwoyo omutuukirivu. Bulijjo mulabirenga ku musumba omulungi oyo atajja kuweerezebwa wabula okuweereza, era eyajja okunoonya n'okulokola ekyali kizikiridde.
1: N'ebibuulirira ebyo ab'okulinnyisibwa ku ddaala ery'obusaaseredooti kabaddeko wabbali mu bifo byabwe, ate ab'okufuna obudyakoni bakome mu maaso g'omwepisikoopi abeeko by'ababuuza. The candidates to diaconate will now freely express their willingness to undertake the duties of the ministry they are about to receive and promise respect and obedience to their bishop and his successors.
0: Baana bange abaagalwa ennyo, kati munnayambusibwa ku ddaala lya budiakoni, mumale kukakasa mu maaso g'abantu bonna ng'omulimu guno mugwagala. Mwagala mbasseeko emikono, mufune mwoyo mutuukirivu, mwawulibwe, muweereze mu ekereziya. Mumaliridde okutuukiriza omulimu gw'obudyakoni mu bwetowaze naye mukwagalana, nga muyamba abasaaseredooti olw'okugasa abakristu. Ekyamagero eky'okukkiriza mumaliridde okukinywererako n'omutima omulungi ng'omutume bw'atukuutirira, n'okubunyisa wonna okukkiriza okwo mu bigambo ne mu mpisa nga bwe kiri mu vvanjiri ate ne ku nnono ne mu nnono y'ekereziya. Mumaliridde okusigala ennaku zonna nga timuwasizza okwolekanga bwe mweweereddeyo ddala eri Kristo Omukama olw'okubeera obwakabaka obw'omu ggulu, nga muweereza Katonda n'abantu bonna bafuuke abaana bammwe. Omutima ogwagala okwegayirira ogusaanidde embeera gye muyingiramu mweyetegese okugukuuma n'okugwongera mu maaso, gwe gubanga gubasomya Brevaliyo n'obwesigwa ng'embeera yammwe bw'eri, nga musabira ekereziya n'ensi yonna.
2: Sebo neetegese
0: obulamu bwammwe, mwetegese okubufaananya bulijjo n'obwa Kristo oyo nannyini mubiri n'omusaayi gwe muweereza ku altaali.
2: Nagezaako okufaananya obulamu bwange n'obwa Kristo Katonda ng'anyambye.
1: Now, it is the time for the candidates to promise their obedience to the bishop. Ab'okufuna obudyakoni bagenda okukuba obweyamu bwabwe mu maaso g'omwepisikoopi aliwo mu linnya lya Kristo Kabona omukulu era mu linnya lya Kereziya yenna, bamulagaanye obuwulize.
0: Yaviira lubega. Ondagaanya okuzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra?
2: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini akumalirize.
2: Amiina.
0: Kaloori Mukalazi Mukasa, ondagaanya okuzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra?
2: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini akumalirize.
2: Amiina.
0: Dominico, ondagaanya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra?
3: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini akumalirize.
3: Amiina.
0: Martin Kasule. Ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Eneriko Kalanzi. Ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Brian Lubega, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Daudi Edgar Sendagire, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Mikael Malo Male, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise omulimu omulungi mu ggwe yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Emmanuel Muonge, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Benedicto Kajemu, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Alexander Sekabira, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Yosefu Birimuye, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Musoke Expedito, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Andereya Seruwo, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Dio Gracias Kabanda, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
1: Kati ab'okufuna obusaseredooti nabo basembera eri omwepisikoopi aliwo mu linnya lya Kereziya atutwala, bamukakase obanga obuweereza obw'obusaseredooti babwesiimidde era nga bamaliridde okubutuukiriza obulungi.
0: Baana bange baagalwa ennyo, nga temunnaba kwambusibwa ku ddaala lya busaseredooti, mumale mukakasa mu maaso g'abantu bano bonna nti okuyitibwa kuno mukwagala. Mumaliridde Mwoyo Mutuukirivu ng'abayamba okutuukiriza omulimu gw'obusaseredooti awatali kuddirira, nga muli wamu ne basaseredooti bannammwe, nga mukolaganira ddala bulungi n'abepisikoopi mu kulonda eggana lya Katonda.
4: Sebo mmaliridde.
0: Mumaliridde okukola omulimu ogw'okuyigiriza ekigambo kya Katonda mu magezi n'ekitiibwa, nga mulangirira evanjiri era nga munnyonnyola bulungi ebyo abakatoliki bye tukkiriza.
4: Sebo mmaliridde.
0: Ebyamagero bya Kristu, naddala ekitambiro kya Ukalisitiya ne sakalamentu erya penetensiya, mumaliridde okubikuzanga mu bwesigwa n'omutima ogutya Katonda, nga mugoberera ennono y'Ekereziya, mwese Katonda ekitiibwa. Abakristu bwe batyo bafuuke abatuukirivu.
4: Sebo maliride.
0: Mumaliride. Okukwatira ddala etteeka ery'okwegayirira awatali kuddirira nga musa kimu naffe okulamiriza ekisa kya Katonda kikke ku bantu abanaabakwasibwa.
4: Sebo maliride.
0: Kristo omusaaseredooti omukulu eyeeweereza Katonda kitaawe ku lwaffe nga kye kitambiro ekitukuvu mumaliridde buli lunaku okumweyongako okusingawo mubeere wamu naye nga mweyongera Katonda olw'okukola olw'okulokoka kw'abantu bonna.
4: Sebo maliridde mukama nga nnyambye.
1: Ab'okulinnyisibwa ddaala ery'obusaaseredooti bagenda okufukamira maaso g'omwepisikoopi, bagenda kujja kinnoomu bafukamire maaso g'omwepisikoopi bamulagaanye obuwulize.
0: Omudyakoni Antonio Kibirige, ondagaanye okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
2: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Anatoli Kiriggwa jjo, omudyakoni, ondagaanye okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
2: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Raymond Batte, omudyakoni, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
4: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
4: Amiina.
0: Dikoni Isaac Musoke, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
2: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Dikoni Nyanja Kizito, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
2: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Mikael Setuba, omudyakoni, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
2: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Deacon Ronald Mulindo Matovu, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
2: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Deacon Antonio Sekwe, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
2: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Deacon Bernardo Kayiwa Kato, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
2: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Brother Deacon Nicholas Nyalwa, olaganya senkulu wo okumussaamu ekitiibwa n'omwepisikoopi yonna gyona abeeranga ye n'abalimuddirira nange n'abalinzirira.
2: Sebo mbalaganya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Dikoni Antonio Walusansa, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
2: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Dikoni Geraldo Kimoli, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
2: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Dikoni Javira Matovu, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
2: Sebo nkulagaanya.
0: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Dikoni Antonio Kiyaga, ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu gwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amina.
0: Yuda katongole omudiakoni ondaganya okuzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
4: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu gwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
4: Amina.
0: Matthias Kaketo omudiakoni ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
2: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu gwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amina.
0: Brother Deacon Cipriano Tulyahebwa omwepiskopi w'essaza n'omukulu w'ekibiina kyo obalaganye okubassaamu ekitiibwa n'okubawulira.
2: Sebo mbalaganya.
0: Katonda atandise mu gwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amina.
0: Omudiakoni Innocent Mpiima ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
5: Sebo nkulaganya.
0: Katonda atandise mu gwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
5: Amina.
0: Deacon Yakobo Kasule omwepiskopi w'essaza n'omukulu w'ekibiina kyo obalaganya okubassaamu ekitiibwa n'okubawulira.
2: Sebo mbalaganya.
0: Katonda atandise mu gwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
2: Amiina.
0: Deacon Alexander Muzingu ondaganya okunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinzirira.
5: Sebo kulaganya.
0: Katonda atandise mu gwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
5: Amiina.
1: Coming next is the litany of saints. The candidates will lie prostrate before the altar as the sign of complete surrender to God. Together with the saints in heaven, we implore God's mercy and grace upon them. Mukadde kano, Ekereziya owokunsi. Kalamirize Ekereziya owomuguru. Twegatte wamu mu kusabira abaweereza b'Omukama bano. Omwepiskopi agenda okutukowoola ffenna okwetaba mu ssaala ate oluvannyuma tujja kutwala amatendo g'abatuukirivu ffenna nga tufukamidde. Bo abagole bajja kweyala wansi ng'akabonero akalaga obwetowaze era nga bwe beeweereddeyo ddala okuweereza Katonda n'Ekereziya obulamu bwabwe bwonna. Mbakoowoola tuyimirire.
0: Abooluganda abaagalwa, twegayire Katonda paatu tuti omuyinza buli kantu ye omusaasizi akkirize ayiwe enneema y'omukisa gwe ku baweereza be bano era olw'ekisa kye abalinyise ku madaala amatukuvu ery'obudiyaakoni n'ery'obusaaseredooti.
1: Ffenna tufukamire, abagole beeyale wansi. Mu kufukamira kuno tubeere mu ssaala.
6: Okay,